som är lika gammal som presidenten I USA. Riktigt nog ett par månader äldre, men inte så väldigt mycket. Det var If I Could Turn Back Time här på Radio Norge. I väntar nu I löp av 10-15 minuter bland annat Ian Warwick. R.E.M. kommer med en perle från topp 1000 arkivet vårt, där vi från Drive. Och Agneta, Björn, Benny och